Dalje u Uzlop, onde svećuje Gerti Robica svoj rođendan. Srdačno čestitaju i želju sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja Ani i Konrad živila. Gertinki Robica, dubrovački trubaduri, la muzika di notte.